Трапі пліцьки, пліцьки, пліцьки на сонечко. Сазіме, сазіме, собі росте не віме. Потребрашки, тут грашки, без тебе.